0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuaz dauzahe, pitzhela pichevz kepatijebat, tivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand, drostarebisatvis.